ke mang a le tsebang le rato batho he ka le puka batho ka tsela yona e a ke re motho o tinagi o tlo o nyala o tlo ba misisi mamang ile ha ganna ke le rato ngwana o ganna ke mabaka ibe ha isale a wisi ha ha ha e taba e kana